0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 28 ستمبر بروز پیر ہے۔ اس وقت انقرہ کے مقامی وقت مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنے انشیات کو شارٹ ویو سولم ٹو بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 ایس 4 ویس میں ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیہ کی ابتدائی تہذیب پیش کی جائیں گے۔
1: ہمارے پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: دوایس امین پروگرام کې آغاز مې خاص خاص خبرونو کا خلاصه سماعت فرمالیږي.
1: تر صدارت شعبہ اطلاعات کے صدر برہان الدین دوران مسجد اقصی پر اسرائیل کے چھاپوں پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے.
0: پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ اس سیکیورٹی آپریشن کے دوران جنوب مغربی بلوچستان میں 71 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے ایران کے ساتھ مزید بات چیت کی توقع رکھتے ہیں.
0: یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران کا امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکراتی منصوبہ موجود نہیں ہے.
1: اور اسرائیل وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن غوی نے عزم ظاہر کیا کہ انہیں وزیر دفاع مقرر کیا گیا تو وہ فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دینے کے لیے دباؤ ڈالیں گے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترک صدارتی شعبہ اطلاعات کے صدر برہان الدین دوران مسجد اقصی پر اسرائیل کے دعووں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. برہان الدین دوران اس بات پر زور دیا مسجد اقصی مسلمانوں کی مشترکہ عبادت کا پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے. انہوں نے اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی اشتعال انگیزیوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری کرتا ایک بیان میں برہان الدین دوران نے واضح کیا اسرائیل قابض افواج کے تحفظ میں مسجد اقصی پر کیے جانے والے یہ چھاپے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. انہوں نے کہا اس طرح کی کوششیں القدس کی تاریخی قانونی حیثیت کو نشانہ بناتی ہیں. کشیدگی کو بڑھانے والی اقدامات خطے میں امن استحکام کی کوششوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں. صدر رجب طیب ایردوان کے ان الفاظ کو یاد دلاتے ہوئے کہ ہمارا پہلا قبلہ مسجد اقصی ہماری سرخ لکیر ہے دوران اصرار کیا کہ القدس مسجد اقصی کے حقوق کا دفاع کرنا ایک تاریخی ذمہ داری ہے. جبکہ انہوں نے اس بات عزم کا اظہار کیا کہ ترکیہ مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہے.

نقدی وقف اور اقتصادی انصاف برکت کا دائمی چکر۔ کیا وقف قائم کرنے کے لیے لازمی تھا کہ آپ کے پاس کوئی سرائے، حمام یا ہزاروں ایکڑ زمین ہو؟ نہیں، صرف اپنے پاس موجود نقد رقم وقف کر کے بھی آپ کسی یتیم کا ہاتھ تھام سکتے تھے، کسی دکاندار کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکتے تھے اور کسی محلے کا مستقبل سنوار سکتے تھے۔ آج ہم نقدی اوقاف کے بارے میں بات کریں گے، ایسے وقف جہاں پیسہ گردش کے اصول پر کام کر کے خدمت اور بھلائی کی خاطر ایک ذریعہ برکت بن جاتا تھا۔ کیا آپ اس بات کو جاننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی مٹھی میں موجود چند سکوں کو نیکی کی ایک ایسی زنجیر میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے جس کا سلسلہ صدیوں تک اور وہ بھی ایک حقیقت پسندانہ اور مضبوط معاشی منطق کے ذریعے جاری رہے؟ عثمانی نقدی اوقاف، نقد سرمایہ اور خیرات کا چکر۔ سلطنت عثمانیہ میں وقف کی روایت صرف غیر منقولہ جائیداد تک ہی محدود نہیں تھی۔ 15ویں صدی سے نقد رقم وقف کر کے کسی یتیم کا سہارا بننا، کسی دکاندار کو دیوالیہ ہونے سے بچانا یا کسی محلے کی سماجی ضروریات کو پورا کیا جانے

اس اعتبار سے نقدی اوقاف ایک طرف سماجی امداد کا ذریعہ تھے تو دوسری طرف ایک معاشی نظام کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ اس نظام کو سمجھانے والی بہترین مثالوں میں سے ایک وقف نامے کی ایک عام سی شک ہے۔ شک میں درج عبارت کچھ اس طرح تھی، یہ وقف اللہ کی رضا حاصل کرنے اور نیکیوں کو دائمی بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ وقف کی آمدنی عطیہ کیے گئے مال یا رقم پر منحصر ہے۔ وقف کیا گیا 10,000 سکوں کا سرمایہ قرض حسنہ کے طریقے سے دکانداروں اور تاجروں کو دیا جائے گا۔ جب قرض لینے والا شخص اپنا کاروبار سنبھال لے اور اپنے حالات بہتر کر لے تو وہ رقم وقف کے سرمایہ کو واپس کرے گا۔ واپس آنے والی رقم کسی دوسرے ضرورت مند کے لیے مختص کر دی جائے گی۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی یتیم اور غریب بچوں کی تعلیم، بیمار اور نگہداشت کی محتاج افراد کی ضروریات اور محلے کے بے سہارا لوگوں کی خوراک و کفالت پر خرچ کی جائے گی۔ سمن اس نوعیت کے وقف نامے اس اصول کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ امداد حاصل کرنے والے کی عزت نفس کو برقرار رکھا جائے، اور یہ بھی کہ سماجی یکجہتی کو ایک ادارہ جاتی شکل میں کس طرح امنی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ محلے یا شہر میں جمع ہونے والے کم مقدار کے نقد سرمایہ کو منظم طریقے سے گردش میں لایا جاتا اور اس طرح کئی برسوں تک معاشرے کے سب سے زیادہ ضرورت مند افراد تک مدد پہنچائی جاتی تھی۔ آمدنی کے ذرائع صرف قرضوں کی واپسی تک محدود نہیں تھے، وقف کی املاک، دکانوں کے کرائے اور دیگر آمدنی بھی وقف کے اس نظام میں شامل کی جاتی تھی۔ یوں وقف ایک مستقل سماجی امدادی نظام تشکیل دیتا اور معاشی سرگرمی کو بھی رواں دواں رکھتا تھا۔ علمی اور تحقیقی ذرائع بھی اس نظام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عثمانی شریعہ، عدالتی ریکارڈ اور وقف کے رجسٹروں میں بھی اس عمل کے دستاویزی شواہد موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عثمانی نقدی اوقاف ایسے نظام تھے جو چھوٹے نقد سرمایہ کو خیرات اور سماجی خدمت کے لیے استعمال کرتے، قرض حسنہ کے طریقے سے نیکی اور مدد کا ایک پائیدار سلسلہ قائم کرتے، غریبوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ سماجی یکجہتی کو مضبوط بناتے اور شہری معیشت میں بھی اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ یہ نظام عثمانیوں کی معاشی بصیرت اور سماجی انصاف کے تصور کی ایک ٹھوس مثال تھا۔ 16ویں صدی میں اس نظام کو ایک بڑے فقہی اور قانونی تنازع کا سامنا کرنا پڑا۔ شیخ الاسلام چیوی زادے افندی نے یہ کہہ کر کہ رقم کا وقف نہیں ہو سکتا اس نظام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کے جانشین ابو السعود افندی نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سے محلے اور دکانداروں کا معاشی نظام متاثر ہو سکتا ہے، اس نظام کے جواز کا دفاع کیا۔ ان کا یہ فیصلہ محض ایک فتویٰ نہیں تھا بلکہ ایک پورے شہر کے لیے معاشی سہارا تھا، کیونکہ نقدی کے اوقاف چھوٹے چھوٹے سرمایہ کو ایک بڑے مالی ذخیرے میں جمع کر کے لوگوں کو ساہوکاروں کے بھاری سود سے محفوظ رکھتے تھے۔ ان وقوف کو مقامی سطح پر چھوٹے پیمانے کی قرضہ جاتی نظام کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے۔ آئیے اس نظام کی سنجیدگی کو ایک حقیقی وقف نامے کے اندراج کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ استنبول کی تحصیل اسکودار کے 1547 کے ایک ریکارڈ میں ایک عورت کی یہ وصیت درج ہے، میں نے اپنے پاس موجود 5,000 اکھوں کو وقف کر دیا ہے تاکہ یہ رقم ہمارے محلے کے دیانتدار دکانداروں کو 11 کے بدلے 12 کے حساب سے یعنی تقریباً 12% منافع کے ساتھ قرض دی جائے۔ اس سے حاصل ہونے والے سالانہ 600 اکوں کے منافع سے محلے کی مسجد کے مؤذن کو تنخواہ دی جائے اور باقی 200 اکوں سے موسم سرما کے سرد دنوں میں یتیموں کے لیے کوئلہ خریدا جائے۔ یہ ایک معاشی چکر تھا۔ قرض لینے والا دکاندار اپنا کاروبار قائم کرتا، بازار میں اشیاء لاتا اور اس کے بدلے میں ادا کی جانے والی معمولی اضافی رقم سے کسی مسجد کا چراغ روشن رہتا اور کوئی یتیم سردی سے محفوظ رہتا۔ یہاں سب سے اہم نقطہ ضمانت تھا۔ وقف کی رقم امانت سمجھی جاتی تھی۔ وقف کے متولی جب رقم قرض دیتے تو لازماً کوئی رہن، مثلاً زیور یا چاندی کی اشیاء یا پھر کوئی ضمانت طلب کرتے تھے۔ بعض اوقات مکانات بھی رہن رکھوائے جاتے تھے۔ اس طریقے سے اصل سرمایہ محفوظ رہتا اور صدیوں تک بغیر کم ہوئے گردش کرتا رہتا تھا۔ ان اوقاف کی بدولت عثمانی شہروں میں سرمایہ معاشرے کی نچلی سطح تک پھیلتا گیا، ساہوکاری کا رجحان کم سے کم رہا اور سماجی و معاشی بحرانوں کو روکنے میں مدد ملی۔ گویا لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بینکاری نظام قائم کر لیا تھا۔ سامعین، نقدی اوقاف نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پیسہ جب تک محفوظ کر کے رکھا جائے تو محض کاغذ یا دھات کا ڈھیر ہوتا ہے، لیکن جب اسے بانٹا اور گردش میں لایا جائے تو وہ ایک تہذیب بن جاتا ہے۔ آج کی جدید بینکاری کے سودی استحصالی نظام کے برعکس عثمانی معاشرے کے لوگ پیسے کو نیکی کا ایندھن سمجھتے تھے۔ محلے کے مالیاتی صندوق چھوٹے بینکوں کی طرح کام کرتے تھے۔

صندوق صرف معیشت ہی نہیں بلکہ انسانی عزت و وقار کی بھی حفاظت کرتے تھے۔ صاحب ثروت شخص اپنا مال اس نظام میں شامل کر کے ثواب حاصل کرتا اور ضرورت مند مناسب شرائط پر قرض لے کر اپنی عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ یہ توازن اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک معاشرہ باہمی بھائی چارے کے ساتھ کس طرح ترقی کر سکتا ہے۔ صدیوں پہلے کسی وقف نامے پر کیا گیا ایک دستخط آج ہمیں پائیدار ترقی اور معاشی انصاف کا نہایت مخلص اور بے تکلف سبق دیتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ پیسہ انسان کی نہیں انسانیت کی خدمت میں ہونا چاہیے۔ ان گرد آلود رجسٹروں میں درج ہر عدد دراصل کسی محلے کے فرد کی امید اور کسی یتیم کی مسکراہٹ کی داستان تھا۔ اس نظام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اصل سرمایہ کبھی خرچ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ صرف اصل سرمایہ سے حاصل ہونے والے منافع کے ذریعے سینکڑوں سالوں تک خدمت کا سلسلہ جاری رکھا جاتا تھا۔ سامعین، آج ہم نے برکت کے ایک ایسے دوری چکر کا، ایسے فنی مگر شفقت بھرے نظام کا مشاہدہ کیا ہے جہاں پیسہ رحم و ہمدردی میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ وقف کی تہذیب صرف انسان کے مال ہی کو نہیں بلکہ اس کے وقت، حتیٰ کہ اس کی آخری خواہش کو بھی نیکی کے ایک پول میں تبدیل کر دیتی تھی۔ آپ بھی رحم دلی اور نیکی کے ساتھ رہیے۔ یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

ماردن وقت کا ایک جادوئی شہر ہے، یہ میزوپوٹامیا پر نظر آتا ہے جہاں قدیم ثقافتیں پروان چڑھی تھیں۔ جس لمحے سے آپ تاریخی شہر کے مرکز میں قدم رکھتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی اور دنیا میں گر گئے ہوں۔ یہ پتھروں کا شہر ہے، گویا پتھر کسی بھی لمحے آپ سے بات کریں گے اور کسی بھی لمحے آپ کو کچھ بتائیں گے۔ ماردن ایک ایسا شہر ہے جو ہر کونے میں ماضی کے آثار لے کر جاتا ہے۔ زمین کی ڈھلوان سے ہم آہنگ مکانات، سیڑھیوں والی تنگ گلیاں، بازار، یہ مکمل طور پر ایک افسانوی شہر کی تعریف کا مستحق ہے۔ ماردین میزوپوٹامیا اور اناتولیا کے سنگم پر واقع ہے جو تاریخ کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ہر دور میں مختلف ثقافتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ شہر کا یہ منفرد ماحول لوگوں کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جب آپ ایک مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں اور تنگ گلیوں میں سے ایک سے گزرتے ہیں تو آپ کو ایک آشوری چرچ نظر آتا ہے۔ پتھروں کے گھروں پر تصاویر، دروازے کی دستک، کھڑکیوں پر سجاوٹ آپ کو بالکل مختلف ماحول میں لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم اور وینس کے بعد ماردن ان تینوں شہروں میں سے ایک ہے جو تمام محفوظ علاقے ہیں۔ شہر کی جانی پہچانی تصویر کے علاوہ کوئی ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ماردن میں ایک مختلف دائرے سے تعلق رکھتا ہوں۔

سامعین، ماردین ایک پہاڑی پر بنایا گیا ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ ایک ایسی جگہ رہی ہے جہاں ثقافتیں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں۔ ترک، اسوری، عرب، یزیدی ایک ساتھ رہتے ہیں، مسلمان، عیسائی، سورج کی پرستش کرنے والے یا فرشتہ طاؤس۔ ماردین ان عقائد اور قدیم ثقافتوں کے ساتھ گوندھا ہوا ہے، جنہیں آپ جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے، جو تمام مخلوقات کا احترام بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں ثقافت، مذاہب اور مقامات آپس میں ملتے ہیں۔ ماردین کا ہزاروں سال پرانا قلعہ بھی قابل دید ہے، اور قلعے کے دامن میں واقع زنکریا مدرسہ، اسے آخری ارتقید سلطان نے تعمیر کیا تھا اور اسے رصدگاہ کے ساتھ ساتھ مدرسے اور درسگاہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ لہٰذا یہ شہر کے بلند ترین مقامات سے ایک پر بنایا گیا ہے۔ مرکز سے تھوڑا دور ایک اور مدرسہ قاسمیہ ہے، جو ماردین کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ مدرسہ جو 20 سے زیادہ کمروں، ایک مقبرے، ایک چھوٹی مسجد، ایک چشمے اور تالاب کے ساتھ ایک کمپلیکس کے طور پر بنایا گیا تھا، اپنی پتھر کی کاریگری سے بھی توجہ مبذول کرواتا ہے۔ پول جو پیدائش سے لے کر موت تک انسان کے سفر میں بتاتا ہے، فلسفے کی شکل ہے جو فن تعمیر میں زندہ کیا گیا تھا۔ قاسمیہ مدرسے کی کھڑکیوں سے متاثر کن میزوپوٹامیا کا منظر منظر عام پر آتا ہے۔ شہیدی مسجد اپنے مینار پر شاندار پتھروں اور سجاوٹ کے ساتھ نمایاں ہے۔ اولو مسجد شہر کا سب سے اہم اور قدیم ترین عبادت گاہ ہے۔ یہ 4 صدی پرانی مسجد اناطولیہ میں دوہرے میناروں والی مساجد کی پہلی مثالوں میں سے ایک ہے۔ دیر الزعفران یا مور ہنانیوں خانقاہ، جسے آج آشوریوں کی سب سے اہم عبادت گاہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، شہر کے مرکز سے تھوڑی سی باہر ہے۔ خانقاہ اپنے 4500 سال پرانے سورج مندر اور خانہ ہواریاں کے ساتھ توجہ مبذول کرواتی ہے، جہاں پر بزرگوں کے مقبرے بیٹھے ہوئے دفن ہیں۔

ماردین کی تاریخ جو کہ مسیح سے 8,000 سال پہلے کی ہے، سومیری، بابلی، ارتین، فارسی، رومی، اموی، ارتقید اور عثمانی ادوار کو دیکھتی ہے۔ ماردین میں 1001 راتوں کی کہانیوں کی یاد دلانے والا ماحول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پتھر کے ڈھانچے جو میزوپوٹامیا کے میدانوں کی طرح ہی رنگ اختیار کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے قدیم تہذیبوں نے ہمارے کانوں میں کیا سرگوشی کی تھی۔ کثیر الثقافتی، رواداری، تعمیراتی ڈھانچہ اور روایات، یہ لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے ایک خواب کی طرح۔ سامن ماردین جہاں آپ دوسری دنیاؤں کا مشاہدہ کریں گے، اس کی گلیوں میں کھو جائیں گے، تاریخ کو چھوئیں گے، اس کے اسرار کو بانٹنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نسل خان دیر مین جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور ازگے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔